Jedan gost, jedna priča. Iz kruga o krugu u krug. Dragi slušalci, dobrodošli u krugovanje petkom. Sa vama u krugu večeras Tanja Radović, Miroslav Dinić i Violeta Aleksić.

60 minuta iz kruga, o krugu u krug. Stigli smo do kraja večerašnje krugovanje. Do sljedećeg drugovanja pozdravlja vas Radio Krug ekipa. Laku noć, krugaši.